kawaba kabaka ekiro kyolwalero empaji yoleke yake eyo munsa ye kizikiza kitanga tagwawo emyoyo jafeje jibade jetubade tutambulira nga tuwa mantabu wa mansi eyo nga jeba